0: Vilniuje 4 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 8 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių. Kartojame.
2: Gyvenimo papartėliai. Sveiki, gyvenimo papartėlių klausytojai, su jumis sveikinuosi. Aš Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė ir žinoma savaitgalinė laida. Šį kartą jį kviesiu jūs pasivaikščioti po dvarų sodus, daržus ir žinoma virtuvės paslaptis. Mūsų svečias architektūros istorikas Marius Daraškevičius, tai yra žmogus, kuris ne tik tyrinėja dvarų augalus, bet ir gyvai prikelia senąją dvaro virtuvę per istoriją, skonius ir žinoma savo autorinės knygas. Kalbėsime apie augalus, kurie maitino, gydė ir puošė dvarus, na ir apie tai, ką jie pasakoja apie mūsų kultūrą, ir kaip senosios žinios gali įkvėpti šiandienos gyvenimą. Tai pagaliau labas rytas.
3: Labas rytas, Kristina.
2: Mariau, labai smagu jūs matyti ir žinoma skubu klausti, kaipgi prasidėjo tas jūsų kūrybinis kelias, kaip susidomėjote dvarais, jų augalais ir kaipgi tos knygos jūsų gimsta?
3: Na, labai labai ilgas ir sudėtingas klausimas. Kelias į dvarus buvo turbūt labai natūralus, jau nuo ankstyvos vaikystės domėjausi ir architektūros istorija. Ir labiausiai turbūt patraukė dvaras, nes dvarą mes, na, kaip sampratą galim labai įvairiai pjaustyti, bet tai yra toks mikro pasaulis, didelio pasaulio atspindys mažesniam plotelyje. Ir dvare, dvaro sodyboje mes galim rasti visą tarsi pasaulį suspaustą į mažesnį plotą. Tai jau mes turbūt, na, įsivaizduojam puikiai, kaip tas dvaras atrodo, kaip ištari žodį dvaras. Tai pavyzdžiui, kaip jūs Kristinai įsivaizduojate, turbūt matote užsimerkus liepolėje vedančią į dvaro kiemą, tada didysis reprezentacinis kiemas, galbūt centre soklomba, kurioje yra eilė gėlių, kurios galbūt žydi visą vasarą viena po kitos, nužydėdamos ir keisdamos kitą, tuomet matote dvaro rūmus už tos klombos, iš vieno ir iš kito šono po tarnybinį pastatą, vadinamą oficiną, na, galiausiai už pačio dvaro rūmo turbūt ir sodas, o už sodo ir vandens telkinys, ar tai upė, ar tai ežeras. Ir, na, tokia idilė, viskas suspausta į vieną nedidelį tokį plotą, galbūt dar bus ir be koplyčia, ar net bažnyčia, ar vienolynas didiko atveju, o smulkaus bajoro koplytstulpis tiesiog. Tai tokiam, na, mini pasaulyje mes galime rasti viską ir dvarą galime skaityti ir pjaustyti labai įvairiai. Taigi neišsemiamas aruodas įkvėpimui, ieškojimui ir be abejo labai daug augalų dvare.
2: Taip ir tie augalai ten skleidžiasi pačiais įvairiausiais formatais ir į virtuvę užsukę jų rasime ar ne, ir tikėtina vazose, kadangi dvaruose nebuvo augalų, gal kažkiek mažų vazoninių ten klestėdavo ir kaip jūs teisingai paminėjot, už lango tos liepų alėjos. Man iš tikrųjų tai dvarai viena gražiausių vietų, nes jie dar sergsti tas alėjas ir ne tiek daug jų senų turime.
3: Taip, taip, na, sodai yra to gyvas organizmas. Ir jeigu tu nebeprižiūri, jis tiesiog nyksta, kinta ir tampa irgi gražus, bet laukinis, tai pakinta pirminė idėja, nes, na, sodas žmogaus kurtas, kažkoks interpretuotas pasaulio mažytis natūralaus atspindys, tai Lietuvoje sodai buvo, na, kai kurie labai apleisti, kai kurie prižiūrėti, na, pavyzdžiui, Palangos Tiškevičių, ar ne, jisai nuo pat po karo iš karto turėjo šeimininkus ir jis prižiūrėtas buvo, tai turime gana puikiai išlikusi pirmykštį praktiškai vaizdą, kuris be kažkokių didelių kataklizmų pasiekė mūsų dienas ir toliau evoliucionuoja. Bet didžiąją dalį mes turim labai labai pakitusius sodus.
2: Ir labiausiai, bene labiausiai gedime dėl oranžerijų, kurių neturime, ar na, ir nėra tų egzotiškų augalų. Šie laikai mums pamėtėja kitus scenarius ir sprendimus, kur galime jų pamatyti, įsigyti, bet kur dvarai, ten ir oranžerija turėtų būti, ar ne?
3: Teisingai, nes, na, oranžerija toks dalykas, labai žodis painus. Nes oranžerija tai, na, orange, apelsinai, ar ne? Bet Lietuva augino ne tik apelsinus, buvo specializuoti šildomi statiniai, pavyzdžiui, figom. Jos tėvų nevadino oranžerijom, tai jau buvo figarnios vadinamos. Arba, na, dar būtų ir kitų, vynogės, pavyzdžiui, irgi augindavo, ir kitus kažkokius na, specializuotus. Ir taip pat šiltnamių kategorijų yra įvairiausių. Ir jie nėra būtinai gražūs. Tai tiesiog yra viena šildoma senelė mūrinė, prie jos pridėtas stiklo statinys, ir jie tiesiog yra labai utilitarūs, nėra ten na, kažkokio estetinio didelio įspūdžio, bet jie labai svarbus, nes na, tai yra jau kažkam tai atskirom kultūrom auginti. Bet taip pat yra ir žiemos sodai, o žiemos sodai tai yra tai, ką mes dažniausiai painiai vadinam oranžerijom. Tai yra prie rūmų prišlietas kažkoks stiklo statinys, ar tai ketaus bus, ar medinis galbūt, ar kažkoks miksuotas. Tai vat žiemos sodai taip pat. Tai tų šiltnamių, oranžerijų, figarnių, pomančernių ir kokių tik nori, būtų įvairių, bet taip pat ir žiemos sodai. Taip pat nepamirškim, kad na, vidutiniai ar smulkesni bajorai negalėdavo sauliais turėti tokių prabangių statinių, tai be abejo verandos. Mes, na, žinot, čia turėjau nesnai paskaitą pasiruošti ir skaityti apie Šilalės rajono dvarus. Ir tenai nėra didelių dvarų daug, ten yra vos keletą tokių didesnių stambių ūkių, kurių hektarų turim tūkstantį ir daugiau, dominavo tokia smulkesnė žemėvalda tarp 30 hektarų ir 500. Tai įsivaizduokite, tokie tikrai, na, liukso negalintys sauliais bajorai. Ir žiūrint į jų pastatus, visi rūmai 19 amžiaus viduryje antroje pusėje pradėjo keisti keturių kolonų portiką, ką mes dažnai įsivaizduojam kaip dvarą, jį tiesiog įstiklindavo ir padarydavo na, tokią verandą įstiklintą. Tai va tos verandos tampa tiesiog būtinas atributas tokio na, oraus žmogaus gyvenime 19 amžiaus antroje pusėje. O 20-am, jeigu keliausime po Lietuvą, toj pačioj Šilalį važiuojant link muziejaus, mes galime pravažiuoti gatves, kurios tiesiog visos apstatytos 20-am amžyje namai kurie turi stiklinės verandas atsuktas į gatvę. Taigi jau ir miestelėnų kultūroje 20 amžiuje verandos labai paplinta ir tiesiog mes šiandien labai joms mums atrodo nepaprastai įprastos. Nieko ten ypatingo, bet jeigu pagalvotume, kaip jos atsiranda, kuomet stiklas buvo tikrai brangus ir turėti tokią verandą buvo na, didžiulis statuso simbolis ir be abejo su visom pelargonijom viduje.
2: Mariu, ar pats auginate tas pelargonijas jūsų namuose galėtume jūs sutikti, ar jūs labiau tyrinėtojas, na ir kitiem pasakotojas.
3: Žinote, augalai, aš labai kalbu daug apie maistą, bet mažai gaminu. Aš labai kalbu daug apie interjerą ar tos pačius augalus, bet labai mažai jas auginu. Tai, na, domiuosi menu ir kas pavaizduota plokštumoje ar tūrė vieno ar kitoj medijai, bet pačiam laiko labai mažai tam lieka. Tai prisipažinsiu, kad mažai, bet jo namuose aš labiau mėgstu egzotinius augalus, palmes ar kažkokius kitus iš toliau atvežtus. Bet rast vietą skintos gėlės labai mėgstu, beje.
2: Einant į svečius, žinosime, ko reikia ieškoti. Darysime muzikinę pertraukėlę, po kurios kviesime jūsų grįžti, o dabar keliaujame ją.
1: Vilnius FM.

0: Radio. Kartojame. Gyvenimo papartėliai. Sveiki sugrįžę po muzikinės pertraukėlės. Priminsiu, kad Vilnius FM eteriai vieši istorikas architektūros Marius Daraškevičius ir su juo keliaujame šiandien po dvarus ir tai, kas jose slepiasi. Labai estetiška kelionė prieš akis, tad kviečiu likti drauge. Na ir Mariau, tiems, kurie dar nėra susekę, jūsų kūrybos reikia pasufleruoti, kad esate prašęs magiškiausią kambarį, tiek be jokios abejonės yra dvaro kambarys, dar kitaip vadinamas vaistinėlė. Kasgi jame slepiasi, ką jame būdavo galima surasti?
1: Tikrai magiškiausias, nes jį tai pavadino Milošas, jam tai buvo vaikystės atsiminimuose ryškiai išlikusi dvaro erdvė. Ir vaistinėlės labai netikėtai pradėjau tirti. Iš tikrųjų, tyriau visai ne vaistinėlės pradžioje, tyrinėjau visai kitas erdves. Ir beskaitydamas dvaro istorinius šaltinius, randu vis paminėtą tokį žodį aptečka. Kas ta aptekėlė, kas tas ta mažoji vaistinėlė. Ir tada pradėjau domėtis ir pradėjau prisiminti ir grožinę literatūrą rašytą bajorų, tą pačią Šatrijos Raganą ar Milošą, kurie aprašydavo vaistinėlę, bet galbūt man jinai neįstrigo per daug, aš jos kažkaip netikriu per daug dėmesio. Na ir jau taip sistemiškai pradedant gilintis giliau į šį tokį siaurą aspektą, man pradėjo skleistis labai gražus pasaulis. Ir moterų vieta dvare, na, buvo labai siaura arba labai plati, kaip pažiūrėsi. Moteris, jeigu vyrai veikė išorėje, politikai, kariai, jie prižiūrėdavo dvaro ūkius, keliaudavo po polivarkus, tiesiog jie visur tik ne pačiam dvaro rūmė praktiškai. Tai moters pasaulis labai susitelkdavo pačiuose rūmuose, na gerai, taip pat aplinkui, nes jeigu pažiūrėtume, kokias knygas privalėjo moteris turėti savo bibliotekoje, tokį sąrašą radau 19 amžiaus pradžios, 30 knygų privalu turėti bajoriai. Na tai vaizdas nesusidaro, kad tenai jinai sėdi fotelyje, buduarė ir vėduoklį nuolat vėdina. Ne, jinai tiesiog trečdalis knygų skirta dvaro ekonomikai, ūkį vesti, tai na, tokie labai praktiški patrimai, kaip stogą prižiūrėti ir panašiai, tokie tikrai nelabai moteriški, sakyčiau. Dar kita dalis knygų tiesiog jinai yra sodininkė, daržininkė ir kaip prižiūrėti tiesiog patį sodą, eiti daržus, tai tiesiog jinai yra daržininkė ir sodininkė. Kita dalis knygų yra susijusi su medicina beje. Ir tai yra tiek sveikatai žmonių, tiek ir gyvulių. Tai jinai buvo ir veterinorė. Tai tikrai tokia, nes ir beje tik tai iš tų 30 knygų viena skirta tai, ką mes galėtume vadinti labai dvariškų kažkokių išskirtinių dalykų, tai yra interjerų puošyba. Tai vienintelė knyga ir tai yra tikrai labai menka jos veiklos sritis ir šitos knygos, aišku, skirtos, na, tokiai dirbančiai bajoriai, ne aristokratijai, kuri sėdi tikrai, na, politiko aukščiausia žmona ir jos darbas reprezentuoti, bet čia tokiai tikrai eiliniai bajoriai, kuris yra gyvenanti nuolatos dvare ir vedanti ūkį moteris. Tai dvaro bajorė buvo, na, ta, kuri vedė namų ūkį, prižiūrėjo ir turėjo išmanyti praktiškai visas sritis. Tarp tų knygų dar keletą buvo tokių keistų, chemija, fizika. Kam jį reikėjo, gal nežinau, bet na, tik tiesiog idealus pasaulis 19 amžiaus pradžios bandė moterį formuoti tokią visų galų meistrę. Tai vaistinėlė buvo tokia natūrali jos raiškos erdvė, kurioje jai buvo galima skleistis ir jeigu na, vyras turėjo savo kažkokį kabinetą, ar ne, kur tai moters, tai buvo tarsi mažoji studija, eksperimentų laboratorija, kurioje jinai, na, pavyzdžiui, galėjo distiliuoti augalus, ar ne, kurti kažkokius savo netgi galbūt kvepalus ar muilus ar kažką, taip pat laikydavo prieskonius be abejo, tai yra erdvė, kur laikomi kažkokie pirkti, egzotiniai patiekalams skirti ar sveikatinimui įsibi, beje visi prieskonį, taip ne tik tai maistas, bet ir vaistas. Ir taip pat ten buvo laikomi, tam tarp ir kava, arbata, ar šokoladas. Ir taip pat kepiniai brandinami, nes na, ne visus kepinius gali iš karto iškepus valgyti, kitus reikia palaikyti, tie patys meduoliai, pavyzdžiui. Taigi ir apskritai desertų gamyba buvo na, net ir pačiai bajoriai tokia tinkama sritis, jeigu ten eilinio maisto darimas na, jau čia virtuviai paliekama, taip na, kepinį kažkokį gardesnį jau ir bajorė gali, na, mėgdavo paeksperimentuoti. Taigi tokia, na, vaistinėlė ir kūrybiška erdvė, bet ir labai tampa vis labiau 19-am, ypač amžiuje, na, tikra bendruomenės rūpesčio erdvė, nes galima rasti atsiminimuose, kaip pavyzdžiui, Gavronskį iš Šuklių dvare rašo, kad štai mano mamytė, kuri aristokratė buvo, čia jau kalbame apie tikrai aukštą sluoksnį, kiekvieną rytą nuo 10:01 sėdi savo vaistinėlį ir laukia, na, kažkokių varguolių, kurie ateina ar ranką susilaužia ar kažką, ir tuomet jinai gydo juos kaip išmano, nes kaip ir jos sūnus savo atsiminimuose rašo, mokslo jinai buvo nebaigusi. Visa patirtis atėjo bedirbant, aišku, žinių gavo iš mamos ir močiutės. Taigi, kas ta buvo dvaro bajorė, ar jinai buvo gydytoja, ar buvo ragana, tai turbūt per pusę, nes savo pirmuosius, na, kažkokius įgūdžius be abejo gaudavo namuose, tuomet tikrus profesionalesnius įgūdžius įgaudavo mokydamosius vienolyne, nes mergaitės paprastai moterų vienolyne mokydavosi, jeigu berniukai Vilniaus universitete jėzuitų, tai irgi vienolyne, tai moteris moterų, mergaitės moterų vienolynuose. Taigi grįžusios jos jau kažkiek žinojo, mokėjo skaityti lotyniškas knygas, augalus atskirti, nes, na, yra išlikę, pavyzdžiui, Kaune, farmacijos muziejuje, veikalas lotynų kalba ir išvardinti visi augalai ir jų gydomosios savybės. Taigi jos žinojo, kas nuo ko, kam padeda, ir turbūt tai buvo vienintelė, arba viena iš labai nedaugelio kaime, na, plačia prasme dvare, kuri mokėjo skaityti. Taigi, na, žinojo paslaptis gerokai platesnės, negu tiesiog, na, kažkokios yra nuotrupos išlikusios liaudėje, beje, dvaro medicina, jeigu tai plačiai žiūrėti, ir yra toksai tarpinis lydinys tarp liaudės kaimo medicinos ir miesto tos profesionaliosios vienolynų medicinos. Taigi, na, aišku, neturėjo dvaro vaistinėlė kažkokių nuodų, kuriems reikėjo leidimo ir prekiauti galėjo tik tai miesto vaistinės, vienolyno vaistinės, bet jos nusipirkdavo. Mes galime rasti archyvose ne vieną sąskaitą dvarų archyvose, kuomet matome, kad įsigyja tam tikrus nuodus, jos parsiveža į dvarą, na, ir tuomet jau ten daro kažkokius išvestinius receptus nuo gyvatės įkandimo, nuo pasiutusio šuns įkandimo ir panašiai. Tai tokių, na, drąsių buvo. Na, ir augalai be abejo užėmė tikrai nemenką vietą, nes ten be abejo žolelės Lietuvoje plačiai naudotos gydimui, kvapsnėms gaminti, tai jų tikrai būta.
0: Tai matyt, augo ne tik rožės, bet ir levandų turėdavo, ar ne. Dabar žinau, kad tie, kurie myli augalus, bando netgi atkurti tuos senuosius augalus, kas galėtų augti prie etnografinių sodybų. Tai iš esmės ir yra matytas atsigrėžimas į tai, kas augdavo dvaruose. Nes dvaro augalai, na, būdavo labai kitokie nei, tarkim, valstiečių, ir kaip žinia, kad būdavo, kas tarnauja dvare, nu, tai tokiu būdu parsineša ten kokį daigelį, nusilaužia ir savo lysvėj sodina.
1: Taip, sakyčiau, taip. Visai nesinai buvo paveikslų galerijoje paroda Florentem, jeigu teko lankytis klausytojams. Malonu, Kristina, nes tikrai fantastiška paroda. Tai joje tikrai buvo galima pamatyti būtent tai, ką augino ir dvaruose, nes buvo pateikta ir pavyzdžių, pavyzdžiui, kaip suformuoti jau mano pradžiai mūsų pokalbio minėtą tą klombą priešais dvarą, netgi ir pateikti konkrečiai visą sąrašą augalų ir kaip juos sukomponuoti, kad jie visą sezoną, visą šiltąjį sezoną, vienas po kito keisdamasi savo žydėjimu, džiugintų akį nuolatos. Taigi, tokių patarimų buvo daug ir tema, apie ypač 19 amžius, tai yra, na, tiesiog augalų amžius. Visi serga, ta liga, netgi žinoma, kad važiuoja į tas Londono garsiasias mugės prasidėjusias, perka, kolekcionuoja, keičiasi. Taigi tikrai augalai buvo, ir vyrai, ir moteris domėjosi augalais, ir netgi tą kalbą gėlių bandė taikyti. Taigi interjeruose jau 19 amžiui pradeda rastis vazoninės gėlės, nes iki tol mes neturėjom interjere gėlių, nebent, na, kažkoksai vazone pasodintas gal apelsinmedis. Bet štai jau, na, maždaug 19 amžiaus 3-4 dešimtmetis pradeda rastis namuose gėlės ir namai tikrai pradeda panašėti tokius jaukius namus, ką mes šiandien vadiname namais, nereprezentacinėmis salėmis, tiesiog įspūdingomis su lakstančiais dvariškiais, bet jau tokios, na, erdvės kameriškesnės, baldai jau mums su atpažįstami komplektais formuojami, minkštesni vis labiau ir labiau, tai gėlės po truputį įsileidžiamos ir į vidų.
0: Labai smagu jūsų klausyti ir spėti paskui jūsų kelionės, o klausytojus kviečiu šią kelionę pratesti jau po muzikinio kūrinio.
2: Vilnius FM.

0: Mariumi Daraškevičiumi, o Mariu Šiokedinį saugo Panemunės pilies paslaptis, jeigu galima tai pasakyti ir pajokauti, žinau, kad daugiausia jų yra žaliajame kambaryje, užties Marius vadovauja Panemunės piliai, ar ne?
1: Taip, pastaruosius 5 metus apsigyvenau ir tiesioginė prasme pilyje. Nes pilis, žinote, kai mes paklausė, kur tu dirbi užsienyje, išsitraukiu Lietuvos piliečio pasą ir atverčiu jį, ir pačiame centre pasą yra Panemunės pilis. Taigi Lietuvai nepaprastai svarbus objektas architektūrinis, kuriame galima atsekti raidą Lietuvos architektūros nuo viduramžių iki 20 amžiaus. Taigi labai tuo įdomu, bet įdomu tai, kad būtent, kaip ir sakėte, paslapčių saugojimas, nes, žinote, kiekvienas paveldo objektas, ypač po visų kataklizmų, netektų baldų, archyvų, bibliotekų ir panašiai, jie slepia daug paslapčių. Ir turbūt reikės ne vienos dar kartos, kad tas paslaptis bent kažkiek susigražintume ir įmintume, tai bandome tą po truputį daryti.
0: Ką jau esate įminę, kalbant apie augalus, apie vazoninius augalus, minėjote, kad nuo 19 amžiaus, dvaruose atsiranda ta kultūra juos auginti, ar ne? O kokias paslaptis jau esate įminęs toje Panemunės pilyje, būtent apie augalus, iš rašytinių šaltinių, gal jums pavyko?
1: Tai apie Panemunę galima, kaip apie erdvę žalėje, kalbėti gal per dvi tokias pusės. Tai viena pusė be abejo parkas. Tai parkas dar 19 amžiaus pradžioje, kuomet egzistavo pilis kaip rezidencija Gelgaudų giminės, garsėjo savo peizažinių parkų. Bet jo tipologiją gal net galima apibrėžti kiek ir siauriau, nes iš inventoriaus, kurį turime, galime matyti, kad ten be tokių tipiškų angliškam parkui būdingų elementų, kaip pavyzdžiui gotiškos architektūros medinės tilteliai ar paviljonai ir panašiai, mes galime matyti, jog būta ir kiniškų elementų, pavyzdžiui, kinišką pavėsinę, 12 raudonų kolonų. Tai tokius sodus vadinavo tuo metu anglo-šinua, angliški kiniški sodai, tai čia irgi labai įdomu, aš nežinau, ar būta daug Lietuvoje kiniškų elementų soduose, bet pavyzdžiui, Lietuvos Lenkijos bendro valdovo Stanislovo Augusto Poniatovskio vasaros rezidencija Lazienkose už Varšuvos buvo taip pat, o kadangi šios pilies tuo metu šeimininkas buvo artimas bičiulis valdovų, tai turbūt ir nusižėjęs idėją parsivežė namo. Taigi, pats parkas įdomus, jis išlikęs, aišku, pakitęs nepaprastai, nes Gelgaudų šeima buvo priversta palikti Lietuvą ir išvyko 19 amžiaus 4 dešimtmetyje į Jungtinę Karalystę, kur bei ir šiandien gyvena. Tai pats sodas liudija tą būtent estetiką, kuri gaubė. Ir čia, kalbant apie sodo įkūrimą, radome labai įdomų šaltinį. Vilniuje buvo leistas vienuolių pijorių laikraštis ir tame laikraštyje, 18 amžiaus 8 dešimtmetyje, įliuotas visas kelių tekstų tekstas, kuriame pasakoma apie Panemunės pilies sodą. Ir žinot, kas įkūrė, pasak to rašytojo vienuolio? Moteris, Eleonora Gelgaudaitė. Bet turime net ir autorę to sodo, kiek jinai ten kūrė ar tik vadovavo, bet pati įdomiausia dalis to teksto yra moralas, pačioje pabaigoje, kuriame rašo. Po ilgo teksto, kad jinai kalnus nuvertė, ten viską padarė, išlygino, iškasė ir panašiai, jinai galiausiai, jisai vienuolis rezumuoja, kad jeigu kiekvienas valstybininkas taip dirbtų nuo širdžiai kaip šita aristokratė Gelgaudaitė, tai Lietuva klestėtų. Tai štai, Lietuvoje sodais rūpinosi ir jos kūrė ne tik patys bajorai, vyrai, šeimininkai, bet be abejo ir moteris. Ir tai vat, būtent liudija ir vienuolio pasakojimas eiliuotas.
0: Ir netgi nebijodavo rankų susitepti. Vat matot, aristokratė ir tas rankas nardindavo į žemę, reiškia.
1: Matyt taip, nes labai irgi kalbant apie tą kitą Panemunės pilies žalėją zoną, tai vidų. Tai pilyje viduje buvo įrengtas tarsi žiemos sodas, nes tie pirmieji žiemos sodai dar 18 amžiuje nebuvo ketaus konstrukcijos, atsiranda 19 amžiuje paplinta plačiai. Ir pradžioje tie žiemos sodai, ką mes matome iš, pavyzdžiui, dvarų projektų, kad tai yra dažnai, pavyzdžiui, kampinis kambarys su tiesiog paprastais eiliniais langais, nėra ten jie gal net ir didesni kažkuo, bet jie vadinami kaip būtent tokie žiemos sodai ir jie tokie tokie pirmieji, tokie prie, na, jie gali būti ir kiek didesni langai, bet tai yra dar toksai, na, pirmas žingsnis į namus įsileidžiant augalus. Ir labai įdomus yra 1826 metų Panemunės pilies vazoninių augalų sąrašas, kuriame galime matyti net 40 vazoninių augalų. Ir tas sąrašas išties byloja labai daug, nes mes, na, galime matyti, kokius būtent turi augalus tuo metu Gelgaudų šeima, dar, na, vis puikiai gyvenanti, galima sakyti, nors jau jos saulėlį distuoja teis, nes, na, sukilimo pralaimėjimo metu jiems teko išvykti iš pilies, bet tas sąrašas dar pasakoja būtent, na, šeimos, kaip, na, pilnai gyvenimą pilyje. Ir augalus, kurias tam sąraše matome, galime skirstyti į, na, bent keturias tokias grupes. Tai į pirmąją grupę galime sudėti tokius augalus, kaip, pavyzdžiui, medžiai ir krūmai, kurie gali, pavyzdžiui, žiemoti net ir kieme ir nebūtina jos kažkur įnešti. Bet jeigu, na, labai šaltos žiemos, jos galima tiesiog priglausti šviesioje nešildomoje patalpoje. Tai gal į tą žiemos sodą jų ir neneždavo, bet na, tie vazoniai augalai, ši grupė būtų tokia gana plati. Kita grupė, tai, na, augalai, kurie žiemą tiesiog nunyksta, numeta lapus ir turi žiemoti rūsyje arba vėsioje kažkokioje patalpoje. Ir galiausiai tai augalai trečioje grupėje galėtų būti, kurie, na, kasmet juos reikia įsigyti tiesiog naujus. Tai, na, vėlgi tokių buvo. Ir galiausiai ketvirtoji grupė, tai yra tie būtent, kurie galėtų būti oranžerijoje, tam žiemos sode. Mes šiandien abu terminus painėm ir vartojam. Tai va, tai tarptų augalų mes galime, na, pirmąją grupę, jeigu atskleidžiant, tai pavyzdžiui, na, tai, na, jų ir būtų, kai kurie beje tik po vieną ar po kelis, tai, na, atrodys, pavyzdžiui, japoninė aukuba, kuri šiandien, na, tikrai mums puikiai žinoma, ar, pavyzdžiui, migdolas, taip pat katalpa arba kerija japoninė, taip pat, na, būtų tokių kaip ir vaistinė laurevišnė, kur tikrai gana didelis medis ir neaišku, kokio dydžio jis ten buvo užaugęs, nes tik vienas vazonas paminėtas, arba net 20 rožių yra paminėta, aišku, tiksliau neįvardinta nei jos kokios, bet tiesiog skaičius bendras. Kalbant apie antrą grupę, na, tiesiog, kurie nunyksta ir juos reikėtų numeta lapus ir juos reikėtų vėsiai laikyti rūsį arba kitoj vėsioje patalpoj, tai tikrai, na, daugelį, ką išvardinsiu, mes puikiai žinome, na, pavyzdžiui, hortenzija, ar ne, kas mes nežinome, ar tos pačios kalija, kurpelė, kelios rūšys minimos, arba diktonas, ar, na, chrizantemos be abejo. Tai tokia grupė tikrai šitą, na, mums puikiai atpažįstama. Na, trečioji, tai čia jau, nežinau, klasika ir mes tikrai vis, sakysim, turiu, kai pradėsiu vardinti, tai pelargonija be abejo, tai arba heliotropas, arba indinė kana, ar jurginas tas pats. Taip, tai, na, gal mažiau kas turi, bet tikrai ne dėl to, kad nenori, bet tai štai citrinmedis, pavyzdžiui, kelios rūšys ir karčiavaisis, ir vaistinis minimas, kiparisai beje, minimi, arba žalčialunkis kvapusis minimas sąraše, taip pat jazminaitis minimas azorinis, agavos keletą rūšių, agapantas arba, pavyzdžiui, alavijas. Taigi tokie, na, augalai, kurie tikrai mums šiandien žinomi, na, tai ir be abejo, tai kaktusus pamiršau paminėti, turėjo Gelgaudai ir kaktusų. Ir štai, na, tarp tokių didesnių, gal, na, lauramedis irgi taip pat, jeigu, na, galėtų būti, ar mirtos be abejo, kurios irgi tikrai buvo paplitusios plačiai Lietuvoje 19-20 amžiui, bet čia dar gana ankstyvas laikotarpis. Ar mini net 10 oleandrų. Tai 10 oleandrų jau skaičius nemažas ir štai jiems reikia būtent, na, tos šiltos patalpos 12 laipsnių maždaug, taigi reiktų įsivaizduoti, kad Panemunės pilies kieme galėjo būti išrikiuota visų perimetrų 10 oleandrų ir tai tikrai turėjo atrodyti efektingai. Taigi, tokie, na, augalai, na, rozmarinai be abejo, kurie irgi ar gvazdikai, ar fuksijos, ar granatmedžiai turėjo irgi puošti kiemą ir žiemos sodą žiemos metu. Taigi, sąrašas nemenkas, kai kurie augalai buvo labai naujai Europoje, nes čia ką vardinau, pusė jų, daugiau negu pusė yra viduržėmio jūros augalai, dominuojanti. Kita dalis yra Centrinė Amerika, Pietų Amerika ir Pietryčio Azija. Labai nedaug. Taigi tokie, vat, toks, na, platus geografinis laukas ir keletą augalų, na, buvo visiškai nauji Europoje, kurie buvo tik ką pristatyti Londono mugėje augalų. Tai matosi, kad gelgaudai tikrai, na, tikrai nuoširdžiai domėjosi. Žinoma, kad jų vaikai buvo siunčiami mokytis į Angliją, gal ir patys buvo ir važiavo, tik tiesiog šiuo metu nežinome tų augalų žiūrėti, pirkti. Taigi tas, na, aristokratų domėjimasis augalais buvo didžiulis. Jie juos žiūrėjo ir kaip į kolekcinius vienetus, nes matom, na, kad bent po vieną turėti, nebūtinai ten po daug, ir jie tokie

Vilniuje 13 valanda. Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 16 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: reklama.
1: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
2: Prognozė vasarai. Daug knygų, karštų istorijų ir dar karštesnių nuolaidų. Knygynuose vaga ir vaga.lt. Vasaros karštinė. Nuolaidos knygoms. Net iki 70%.
3: Sulėtėk. Ne todėl, kad reikia. Todėl, kad verta. Šiuolaikinio cirko festivalis Helium. Rugsėjo 10-20 dienomis menų spaustuvėje.
0: Reklama.

Muzikos magijos klubas Vilniaus senamestyje. Čia vyksta koncertai, pažintiniai bei degustaciniai vakarai. Plačiau muzikosmagija.lt. Informacinis partneris Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 21 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

Labas Vilniau, čia Migloko ir jūs visi klausotės Vilnius FM 104.5.

0: Vilniuje trečia valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.